You might hear a basso din din din din din din. Ya to din. Adum FM Y2K jam. Adum FM Y2K jam. Be patro. Get your dancing shoes ready. Let's have done on. Ya best sa enyumuno. Na, na, once enyumuno biwa hwa. Aya sing along this very one.